0: Біз үрімчі шәрінікі үшкілдік аварайым алыматығы бірлікте қатқысақ. Бүгін кечеден әт күнізгіче үрімчіде ава очық болып, кейін болытлынды, температура 24-33 селсия градус күче.
1: Әмдіма 8-ін жайының 12-інші күні кечеден 13-інші күні күндізгіче ава болытлық, температура 23-35 селсия градус. Температура сәр үрлейдік әлекен азырақ шамал ба. 4-5 бал әтрапыда ғарбі шамал шамалы ба кен.
0: 8-nji aýynyň 13-nji güni keçeden 14-nji güni kündüzgiçe awa ojuk bolup kiň bolutlandy. Temperatura 25-35 selsiýa gradus gyşy bolady.
1: Demek ma bir näçe gün temperatura hyl ýokur eken dostlar. Awa ısyk, özümiz mis gowatymyz örümçide. Awa başgaça ısyk. Isyk ýetip galmasyn dostlar. Bu jetki hem de aldyn eliş tedbirlerini ýaxşy işlegäýsizler. Bolupmy ýol ýürgende sopur dostlar alaýdy diqqat gygaýsylar. Gatym täwsiýe gowatgan taraplar diqqat gysanlar. Bexatar ýol ýürüsanlar dep oýlaýmyz. Şoň çykmaýar atam diýýär dostlarymyz awa ısyk dep sırtlaga.
0: Onam ýok diýil olmaýdy.
1: Ýok diýil olmaýdy. Bugün bir hyl ýollar awan go.
0: Mesalan ısykdan gowkaýdyganlar heli köp. Gaçam ısyk ötüp gitä, muş ısyk gaw temperatura ýokary temperatura ötüp gitä diýdi. Ötüp gitip bolgandan kyn çapanyny kiýdi, vay vay vay vay vay muz
1: bolup gitdi. Ýeli ısyk dep, ha?
0: Sygynydy.
1: Ýez gyp baksak muş dugap satadygan dukallynyň ýa-da orulynyň atrapyda sel tosuly şeýgirak dek durdy.
0: Amma dogapçylar diýen külüp getdi-de, dogapçynyň aýallary, aýyldykylar wa ha ha ha wa ha ha dep külüp atdy.
1: Matamçylar ýygylap atdy.
0: Papaklary çüp, "Ay, matany açsak erip getip atgan. Kaçamy sogak bula" dep.
1: Matamçygy bir aýdan kim baza boldy.
0: Ay, bolupdy. Hemme näsininki bir wagt ти сайты болды екенбіз ма?
1: Сусу, мадойындыки сусу шабарла шабарла деп. Сүчтіңіз, мүші дұслар шабар болса, бізге яқшы әмірі болады, де, мана?
0: Ұдасы, азырдыңыз етіп кеген фүшірлер қарсақ, айқы яйымы кепті. Мән келдім, мәулет мәлім, құдзая дәдейді, қаршалымыз айқы яйымы.
1: Мән бұрын бәк азыр адио аңлайдым, даңла азыр бәк яқтырып аңлайдыған боп қалдым, ә? Айылымны мүкіндір бәттім, бұ нормалды о, дейді әмірлайызу.
0: Нормал, нормал, бәк яқшы өпті әмірлайымышыны, айылы бойчы аңлаш керек. Вақтыңла ер бәсіле. Radio частотаңлар бір ізетті төрт тоғырлағылық болсын, жұма?
1: Әмірулланың бұрын чоңлыр аңлайды. Мұна азыр Әмірулла аңлау өтіпті, аял аңлау өтіпті, бұны некен балырыңыз аңлайды.
0: Шында бұл үшін арыз оқылымыз.
1: Әлбетті.
0: Кәл көсім үшін деген достымыз.
2: Яқсы
0: болмай өтті, яқсы Аңламасак мында фучерларны тазы билгеләмә, чөнки варан чөнгә арлышып киткәнлеген.
1: Шаукын.
0: Аң вакыт чырай, аңлайдыга фучерлаҗым, әмма сүзе күчер берәйле аңлап осырмыз булганда.
1: Аң вакыт чырай.
0: Ярасаҗда аң агызыңызны ичеп аңламасагыз. Әле кызларның гипы аны айты, астыгы гипы.
1: Ә, аңлап булгыч табий агызыбыз ичил калды да, ә?
0: Без кулакны кулак якып аң.
1: Мен сез сөзүп кеп, кехпер баксам сез биш чоң тек бир кирп алгансыз,
0: ә?
1: Ошо лыкай.
0: Ама дойуга кирсаңлар эс кала алат деген азыр чыгып барым.
1: Сужу юле на хошимал юле кесишкен кызыл жырактан машин көп деди. Мен да аң вакчыра гаклама. Доорап дорыямайт экен мен ашы каш куш куш куш эш кылган адам болгон экен. Чи мал чүн кирикте да кызыл кашым.
0: Жок, ама бевастан сүйүмүз сүчүк мойут пакыз онда деген башкалар. Aşındak kedap kalmasın.
1: Ha, bugün Anargül bugün hatta hata yazmam size. Çüştü bizim tıllapı sağan değil bu çok. Aile bu çıkıp geçiyorum sonra delikim.
0: Hmm, bol da.
1: Cula Soğut Sarayı'nın aldı da maşallah köp. Tabaza aldı da maşallah köp dedi. Abi de onu uçuruyor.
0: Hmm, Bekri. Kayalan tatıp evvel tutmatsız.
1: Nedir bu?
0: Yakşı yollarken bu.
1: Resim karap bir neslen diyemeyimiz de biz.
0: Mandak ya küçük
1: balı. Çinkayçı taraf mı ya bu?
0: Ya küçük balı boğan olsa masunun şıkırıp oynaydım da. Be fontan diye. Suculuğudun şerkaylanmadan daha bazağı geldim. Şerkaylanma ravanken. Lekin daha bazağı çüşüye kızdı. Turduk tosulu. Deydir işte. Hmm.
1: Ma üzgalning yengisi mi to'q qanaq ma uchur?
0: 3000 4000 deta ketdi. May bosi tanshildiqalardagi bir uchurni do'stlarga yetkizdinglar. May bosi tanshildiq qadrlik anglovchilar. Yangi bir navbatlik may bosini tanshash ko'zniki 8-nji ayning 14-nji kuni soat 24:00 yana juma kuni ichiladi. Juma 8-nji ayning 14-nji kuni. Növətki ərtunna maybasının 360 yen, yəni hər litr maybasının 2-mu 9 pungdən 3-mu 1 pungıcı tövəlləydi qalığı mölçərləndə.
1: Oy, yenilək, yəxsi, yəxsi,
0: Azırqı tövəlləş nisbəti bu içi boğanda maybası tövəlləgəndən kiyin, 50 litrlik maybakini benzin ya ki salı yarkıdan lıq toşqızğanda avalqıdın 14 yen 5 modun köprək pulunu 10 kilo balı.
1: 10